Ča mi vride šodi ovek nepoznata svita i ča mi vride dani svih izgubljenih lita. Ma potroše se ljudi, a to vrime te ne pita. Ajme ljudi sriče kad se vrati.